0: Я только еще попал, девочки. Бюк.
1: Walat dia balat begal anu dina mangsak iwari merbayaksa dina luhur